0: Radio Dies.
1: Simply wonderful.
2: Turamushimiye cyane Asumani twahirwa kutugezaho
3: inshamake. Kuncama cyatugejejeho ni umuntu mutaramu cyane. Turakomeza mu kanya kabisa. Harimo n'abanyeshuri bacu bo mu mashuri y'uburezi bw'ibanze batazi bazi gusoma, baratubeshya ngo barasoma bagashishimura, ariko babaza usomye iki? Reka da, ntibabyumva, birababaje. So hanyuma rero isheja ni serivisi z'imari zikomatanyije n'ubwishingizi zitangwa na Equity Bank ku bufatanye n'ikigo cy'ubwishingizi MUA zagenewe gufasha abarwiyemezamirimo bagore gukomeza kwiteza imbere. Uwiyandikishije muri serivisi abona inguzanyo ku nyungu nto cyane ya 16 n'ibice bitanu, kandi 15 n'ibice bitandatu ku ijana. Abikoraho amezi agera kuri 3 mu kiruhuko cyo kwibaruka, ndetse ku bufatanye na MUA ahabwira igabanyirizwa ku kiguzi cy'ubwishingizi n'inyishyu y'amafaranga amufasha gukomeza ubucuruzi mu gihe habayeho ibyago byishingiwe. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 45 55 n'umurongo wa Equity Bank, cyangwa usugana ishami rya Equity Bank rikwegereye. Murumva gukora business ukaba utarabifatiye ubwishingizi nabyo burya bimeze nko gutwara amagi ku igare cyangwa se gutwara ibikeri ku ngorofani. Iyo serivisi twisheja rero ni muyifate, iri muri Equity. Tubagezaho dufatanije na MUA. Tujye ku butumwa bwo kwa Jean Paul Witonze, ubwo ni muri Rwanda Revenue Authority. Niba ukora imirimo ibyara inyungu kandi ukaba waramenyekanisha umusoro ku nyungu mu kwezi kwa 3 no mwaka, iki nicyo gihe cyo kumenyekanisha avansi ya mbere umusoro ku nyungu za 2026. Tubibutse ko kubibara iyi avansi ibarwa uhereye ku byacuruzwa mu kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu kuno mwaka. Icyitonderwa itariki ntarengwa ni 30 z'ukwa gatandatu. Icya kabiri, abandikishije ubucuruzi muri 2025 mukaba mwaramenyekanishije mu kwa gatatu k'uyu mwaka, nibwo bwa mbere mwari mumenyekanishije. Ubwo namwe murarebwa no kwishyura umusoro cyangwa se avansi z'umusoro mu bihembwe. Abataramenyekanisha umusoro ku nyungu umwaka 2025 sinzi icyo barangaje, murasabwa namwe kubikora ubu ngubu. Imenyekanisha rikorwa unyuzahe kuri www.rra.gov.rw, iyo ni website yacu, cyangwa se ugakanda akanyenyeri 800 urwego ugakurikiza amabwiriza. Mu kwishyura mukoresha mobile money, airtel money, mobile banking cyangwa se internet banking. Ku bindi bisobanuro muduhamagare kuri 3304 cyangwa se mutwandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu twitwa RRA. Kuri Twitter turi RRA Info, n'ahandi gutyo muratubona. Soransore twigire ni ubutumwa bwarare butambutse neza. Munyarwanda ahuri hose, ibyiza bigukikije ni byinshi, ariko kwizigamira muri ejo heza niwo musingi nyawo w'amasaziro yawe meza. Fata icyemezo gifata aka kanya ucyumva ubutumwa, kanda akanyenyeri 506 urwego ukurikiza amabwiriza uyandikishe, maze unizigamire muri ejo heza. Mu kanya turi bunabiganire rwose, nimugikure ibyiza ibyo ugenerwa n'amategeko iyo uri umunyamuryango wa ejo heza. Ngira ngo amatsiko murafite muri benshi cyane, ndabasabye ntihagire umuntu ucikwa n'iki kiganiro. Ibyo amategeko kugenera iyo uri umunyamuryango wa ejo heza, tujye kubiganira ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero turi kumwe na MTN nyine n'umuterankunga mukuru w'ikiganiro Zinduka. Buri saha tuba tugomba kuvuga MTN. MTN kora tune, ubwiza burava mu bwiza buguma mu bundi. Vibes on vibes, ninde ufite sonore irenze, ninde muhuje kuryoherwa n'umuziki runaka, test muziki. Ubu noneho twabazaniye ibishya, ntabwo ari sonore gusa zifite vibes. Mushobora no gutora umuhanzi, mushobora gutora umunyarwenya, mushobora gutora umusizi, mushobora gutora umutahira, maze telefone zanyu igihe babahamagaye akaba ariho abantu babitabira akazi kikategereje gukanda yego kakaba karimo kumva wenda n'umunyarwenya. Ubwo rero ibihembo birahari byitwa MTN Kora Tune Award ya 2026. Gutora byaratangiye, ukanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 2026 akanyenyeri, ugashyiraho kode y'umuhanzi ubundi ukemeza. Kode uyikura he? Uyikura ku gukanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 1 urwego ugakurikiza amabwiriza. Ubwo ndasubiramo akanyenyeri ukanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 2026 kode y'umuhanzi. Kode ukayikura he? Ku gukanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 1 urwego. Rameshi, bimeze bite ku rutonde? Ninde uri hejuru?
4: Ndakumenyesha nuko Titus ari hejuru, ariko bijyanye n'amajwi bamujugunye ku bishanga.
3: Votes.
4: Ku kuko kora ya Dayo Kigali
3: ariko indirimbo ya Titus bitabira ahubwo ni iyi
4: ntabwo nyese
3: ngena namumenye muri aya matora
4: ari muri we Titus ari muri miliyoni imwe n'ibihumbi 108 kora ya Dayo Kigali igeze muri miliyoni imwe n'ibihumbi 900 misaga
3: harya Titus irindi yitwa nde
4: tasie
3: Tasia.
4: Natural,
3: you
4: know,

yatwaye gasero mu muji wa Fosbooth ayere no muri town ya ne ya ne for ndani kabisa ya mu masuchet n'ubyo kwatwira kabisa iminota myinshi kuri mugoroba rero cyangwa se muri uru rukerera match kuri tangira ku munsi wa rero ku isa 6 zuzuye ana amaza ku match atangira ya kabisa kanya gato 6 zuzuye mu muji ari ya kabisa mu ntara ya Massachusetts Massachusetts. Hey, hey, hey, hey.